0: solo ídolos con música de calidad. Arrancamos la hora de la una de la tarde con Lenín Ramírez, Bronco y algo de la arrolladora Banda Limón. Esta es La Raza, solo ídolos.
1: Hola, soy tu compa el Terry para decirte que ya llegó el despensatón y en esta ocasión le toca a mis amigos de Baldwin Park. Te esperamos este viernes de 8 a 10 de la mañana en el estacionamiento del Appetiz Italian Food en el 3709 Baldwin Park Boulevard en Baldwin Park. Ahí te esperamos con tu despensa porque tu familia, tu bienestar y nuestra comunidad es lo más importante. Ahí te veo.
2: WSS te quiere regalar boletos para Hermanos Espinosa el 25 de julio en el YouTube Theater. Llega este jueves al WSS, localizado en el 315.
3: El mayor evento de compras del verano ya está aquí. Volvió la venta de Black Friday en julio en Macy's. Encontrarás ahorros del 40 al 60% en la mejor moda de verano y mucho más. No esperes, aprovecha todo lo que te encanta de las compras de Black Friday, desde ofertas inigualables en toda la tienda hasta estilos selectos para la temporada a los precios más bajos. Ven a Macy's ahora para una aventura de compras justo en pleno verano. Es la venta imperdible del mes. Black Friday en julio en Macy's. Ahorros sobre precios selectos. Aplican excepciones.
4: Recently, our company's softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
5: Sound familiar, Dale?
4: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
6: Están hechas para ti, para juntar a todos y para que ningún plan se quede en veremos. Porque tú te la juegas en el corre-corre de la mañana y en el lleva y trae de la noche. Porque Toyota sabe que lo bueno se vive con los tuyos y que la vida es mejor cuando se comparte. Por cada plan que armes, ahí estamos. We got you. Lo hacemos fácil. Toyota. Vayamos juntos.
7: Todo lo que necesitas para encontrar tu Toyota perfecto está al alcance de tu mano en Toyota.com. Desde explorar nuestra línea completa de vehículos y comparar características, hasta buscar el inventario disponible e incluso encontrar las mejores ofertas locales. Toda la información que necesitas está a solo unos clics de distancia en Toyota.com. Así que para tu próximo vehículo Toyota, visita Toyota.com. Lo hacemos fácil. Toyota, vayamos juntos.
8: Para inmigración, accidentes o criminales, somos la firma unida, la Liga Defensora. Un día normal, estás en casa, en la calle o en tu trabajo, y de pronto te detienen, te acusan o te investigan. La mayoría no está preparada para ese momento. ¿Qué haces? ¿A quién llamas? ¿Qué dices? La respuesta correcta puede cambiarlo todo. La equivocada puede costarte tu libertad. En esos minutos decisivos, guarda silencio. Llama a quien sabe defenderte. La firma unida, la Liga Defensora. 800-333-3676 800-333-3676. No enfrentes solo al sistema. Somos un equipo legal que te escucha, te guía y te representa. 800-333-3676 800-333-3676 o visita defensora.com. Los resultados pueden variar. Se requiere una consulta inicial para determinar si su caso califica. Esto solo tiene la finalidad meramente informativa y no constituye una asesoría legal. Este anuncio es pagado por la firma unida, la Liga Defensora.
2: Uno de cada 7 estadounidenses pasa hambre. Usted puede ayudar. Hasta el 31 de julio, done $5 en Grocery Outlet o en línea y reciba $5 de descuento. Cada dólar alimenta a una familia local. Visite groceryoutlet.com/donate.
3: El mayor evento de compras del verano ya está aquí. Volvió la venta de Black Friday en julio en Macy's. Encontrarás ahorros del 40 al 60% en la mejor moda de verano y mucho más. No esperes, aprovecha todo lo que te encanta de las compras de Black Friday, desde ofertas inigualables en toda la tienda hasta estilos selectos para la temporada a los precios más bajos. Ven a Macy's ahora para una aventura de compras justo en pleno verano. Es la venta imperdible del mes. Black Friday en julio en Macy's. Ahorros sobre precios selectos. Aplican excepciones.
9: Oh no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tight.
8: KLAX FM HD, East Los Ángeles.

0: con empleos patrocinados en Indeed. Visita Indeed.com/contrata y patrocina tu empleo hoy.
1: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tight.
2: El mayor evento de compras del verano ya está aquí. Volvió la venta de Black Friday en julio en Macy's. Encontrarás ahorros del 40 al 60% en la mejor moda de verano y mucho más. No esperes, aprovecha todo lo que te encanta de las compras de Black Friday, desde ofertas inigualables en toda la tienda hasta estilos selectos para la temporada a los precios más bajos. Ven a Macy's ahora para una aventura de compras justo en pleno verano. Es la venta imperdible del mes. Black Friday en julio en Macy's. Ahorros sobre precios selectos. Aplican excepciones.
3: En SEE impulsamos el progreso con energía que ayuda a ahorrar, mueve mercancía, crea oportunidades y fortalece comunidades. De la red eléctrica a puertos electrificados, las ruedas que mueven entregas y a las personas que lo hacen posible. De la red a su negocio, su hogar y su auto. Modernizamos sistemas que fortalecen donde vivimos y trabajamos. Una red más confiable es más que electricidad. Es ahorros, aire limpio, empleos y un sur de California más próspero. Visite sce.com/impulsando. Pagado por accionistas.
4: Oye, pues que se reventó otra tubería en West Hollywood. ¡Ay, te digo! Problemas con tuberías de agua en Los Ángeles no paran después de la enorme fuga en West Hollywood que inundó calles, estacionamientos y causó un caos en la tubería de más de 100 años. En Venice se registraron otros dos problemas de tubería que igual causaron inundaciones y daños en estructuras subterráneas. Y como si fuera poco, acaban de reportar otra ruptura de otra tubería en West Hollywood, causando la preocupación de vecinos porque las tuberías pues están muy viejas y necesitan ya el mantenimiento urgente, ¿no? Y más vale que lo hagan en este verano porque se nos va a venir el invierno. Se nos va a venir el agua porque es año que va a llover mucho, dicen, ¿no? Por
5: dicen
4: el niño.
5: Que sí, sí. Oye, pero ¿por qué están rompiendo todas las tuberías?
4: Por viejas. Pero no, cuando... dijo mi abuelito, todo por servir se acaba, mijo.
5: Por viejas.
4: Pues sí.
5: Sí, pero nada más se rompió un pedazo y ya está rompiendo todo.
4: Pues es que es un efecto, pues, es como un efecto dominó.
5: Sí, ¿no?
4: También, ¿no? Yo me quiero imaginar que esa tubería o ese tramo que se rompió, pues lo tuvieron que tapar, eso hace presión. Y lo que ya está carcomido, pues se también se explota.
5: Sí, entonces yo me imagino que
4: revienta.
5: Podríamos esperar más, todavía más rupturas.
4: Yo creo que sí.
5: Wow.
4: Bueno, suerte, ojalá que solucionen este asunto pronto. Recuerda tu palabra clave para los boletos de Universal Studios Hollywood. El día de hoy es 4. ¡4! Mándala al 43902. Estamos a punto de cerrar el concurso. ¡Mucha suerte!